0: Dinja kapa yung kuche. Leho zuje lo jima che wune kwa kyom ni kapa yung kuche. Di kong kale kyeb du zudong po zheba.
1: Ya.
2: Ya, karchi yu. Ran karchi nye ba.
1: Nye lakdo kapa.
2: Chela karchi yu.
1: Lakdo kapa diem du yan lon da.
0: Ya.
2: Si. Shepshu wa. Chudo shi nye yor be.
0: Wei. Ran karchi yu a.
1: Nye lakdo kapa sa shi.
2: Lakdo kapa shi da yor ma
0: li. Nye ran kapa mi du gyu da. Mi kala su sa nye ma ge da gyos. Ni su na ran pa ge ha yung. Gyos da. Zeng ma sa. Wunne yin kien zha qie suwa.
3: Zhou Jianpi da aji dongwa sui ju mei bu raji. Ran sem sa suwa za wun yin xie guo shi. Tudu wun yin xie ga shi da nye mir suob du sui leng.
0: Ti zhe ma shi da ran si bei ki si ji. Da nyong su dung.
3: Nga dung xie yu, nang da mei. Yung nye dung yi da.
0: Wei, da mo du da, ran chik du da. Da mo du a, ran si xia.
3: Nye, di bei gyum lan xing yu. Ran pi mi sang gu ting zhe ji le, kyo gu ting zhe shi tong gu yu le.
0: Zhao Bin.
3: Si, qu du qian mo guo. Ti zhe ran si guo shi dung du. Ran pio mi ji bu gu niaba ga le yu shi. Qi la ra tuwa yu ba le lam ma shi. Ya yin da, yin da.
2: Zhao Di, nye sam lu deng du, tak chu xia tep xie jing ran le min du.
0: Tep xie ka zhe.
2: Ran su lo shi da.
0: Yu ma zhi. Nga di ne tuyun chani lo si ma zhi.
2: Rang zhu du ne nye xie bin ba. Zha gan di nga rang yin zhi. Rang ke du lo yo ne nye ge su xiu yi. Tingu rang kaka qie me zang, nye xie xie mu xiu. Da rang kaka qie cab zhi. Tung to kun su na le, xing zhe lian ke qie guaya du gui. Su sui ma wong le sam dang wu da. Me zi jie yu kun su xing zhe lian ke qie di nye bin. Rang ke, zha zi sui lian ke qie bin na, xin ne du lam yo zhi seng bin.
0: Di rang ke ma xie ne nye hao gu gi. Nga kun su na le me zi de si ma zhi.
2: Rang ta de, kaka chebe dunga ne chue tu mi du, zhiba. Nga le lege te le gang e chechu. Di le nga rangi nimdo lege chedu, xiabda yinda.
0: Xiabda yinda.
3: Asi.
0: Nga zhu da, nye xio liang wu zhao bin.
2: Karchi ga.
0: Nga mo du da yong du ge.
3: Nye rar xie wu, a ra la ma xia ni yung gu ma zhi. Nga tu xie yu.
0: Rang ye mo gu xie ra du su. Tu do mi nga zhu yin da.
3: Yung a yung a. Zi jeb du. A dim di zhe ma xita. 가지야. 나 제비리 삼주고에. 나 네. 무유. 잠시와. 지접다.
2: 저디. 니라 해난 구야야체 경바 치고배아. 피게 자스다. 남고 뭐. 더도 제다 요리. 용도에.
0: 하나. 나고네 하나로 두니 두기
2: 저디 또다 네 디니네 녀비 장 째고 삼치 지콘다
0: 카리
2: 아세 저디 지콘다 씨
0: 아세 카지가
2: 아세 지콘다
0: 씨 먹어 씨
2: 아 지콘다 제로 마시
0: 아세 먹어 씨 아세 장 카지 용아
2: 먹어 씨 저디
0: 카지 아 먹어 씨
2: 아세 괜히 님도 같이 유야
0: 주죠. 라제모 우초링다 님도 같이 유.
3: 네 진이 최고 3대 유. 님도 같이 가요 봐.
2: 클라스 가요.
3: 저디 야로다. 로조.
2: 야, 이제 안 같이 해 봐.
3: 저러 같이 유. 네니 같이 해 봐. 저디, 저 나 로조.
0: 저빈. 喜夏，喜夏，
4: 哎，
0: 连吃一杯喜夏。
4: 哎，杨梅。
0: 喜夏，你喜夏来了，再说就是吃这七三的七杯啊。
4: 哎，七杯，弟弟来拉不着呗。
0: 我，卡嘴大吧？卡嘴拉嗦。
4: 啊，这你拉是哪些？
0: 这你拉是？喜夏，喜夏那就是穷啊。查说的，我你过去给做啊。全大的没手机了吗？去了，秋林了吗？去了。
4: 把我们染人了，得染个俺俺过来读个啊。养生俺乐去，得来邀请去，生意在那听说是在干俺久了，看着我这样嘛接不起来。
0: 你是注意的，全大的都是点起名的， 注意的。